0: Tafala jatkaa tätä tulkipungin pungia ja tuo Leo Hoffi. Kome ke ke tanto ke fono da tolo ke pungi pungi nei fa ma fa na fu ke da tolo ta fono ke ha halo tolo ato lo longo ia a fro e fu ke da tolo e ta ma fine ko tirenta he ke ko fro si me vale da tolo ma he ngu fulu si ho ka ke halo u e mu pungi ko luana fa ni si bene ne ko ma tu ta ke atu a tu ko ko to fa fa hiat mi tolu tu ta ta tolu to fa no ngo mo fa ka roang ki he ala one pung pung ni o ta ta tolu fo ki ki ta tolu a ma nga ko Melbourne mo Brisbane ki fa vi ya mai ha ta tolu fo ki ta ta ma fini ko me ke lo tolu ki o mai ki tu fa tu fa fa fa la mo e ala tolu a to update ki to fa la ta la mai ki mo ti ha ta tolu ko Australia o te tolu mone ki whanau nong, ke tolu longa tua e tolu longa fuau fuaki, ke lata mo he te tolu pungi pungi, hanei tolu leo kwa meke ke tātu ke whama whana hamu tolu a te whanau nongo mai, ke ha te tolu leo taonga koe pi.
1: You're now listening to PMN.